rem vem ti kan lai thak tak rum satu kha ke ban la thleng li la ane heral rin di ki khiang tein mi mong kan piang hun tu si lo ti asaki ngai thang u.